Ngiyongakhohlwa mlaleli sekusele umlalelo yedwa kushoda oyedwa nje umlaleli bese ke igcwala incwadi. Yayazi incwadi mayisigcwele ivele igcwale kanjalo. Ya nanso ingoma ecela umambona mathi ke uqiniso nsele selokhu nami.